Zvezdi, zvezdi, ščenu na podkavjem, movo du djevčenu raz. Te djevčeno, lička rumjano, opere nočuj,